0: Summer, My Body Isn't Ready. Zdaj bo čas za skonku 90-ta. To Life, obožujem te in Shaggy in the Summertime.
1: 90-ta. So zakon.

0: 상관없어 can I, I 너랑 다 끝이 안 I'm a savior 내 가라와도 별도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나 싸우는 이유인지
1: Radio Salomon.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.